0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: サウンドマーケットのスタジオはすっかり混ぜられたそのファンタジーの全力。